Tan god som valtar, øyde salmeren vi til hava hårst. Hette var å si tjans ankarar ui sunko, og klokkan 6 minutter i vår halkon tjei. Og så færa vi at hitja et vekkre noen fra vevor stovene, og om tja verur sagt at det var frukslåt oppi fruskan vint av utnerinje, 5-20 meter om sekundet minkande nyer ui låt til frukslåt av utnerinje. Trotjar til 8 skutja og iver over torsk. Sådana parsten løyte låt norran og kvalt estan, men ni en 5 meter om sekundet, halskutja og en 8 til opp. Og en 8 låt til frukslåt av estre, trotjar til 8 skutja og best akkurst eile ut av 4 parsten og i morgen frukslåt til fruskan vind estan, 5-20 skutja og regnhiten 6-20 sti. Og natt nyer og i 3 sti, og i margen ur 8 opp i 11 sti, vil du skriva. Ja, så det atter en sankor, og i søgneste viko ta kom en nutjer føreskår sankor ut. Han øyter min skola taska, og til Aura som synkor.

94 fleiri akfur enn i fjör. Torra mittlen 190 personbilar. Vaksturen 15,6%. Og vervanar frukslåt oppi fruska vind av utnyringe 5-20 meter om sekunde. Minkande nir låt til frukslåt av utnyringe 3-8 meter om sekunde. Skutja og iverhover torst. Satna barsten løyde låt norran og kvalt estan minnja 5 meter om sekunde og halvskutja. Og i natt låt til frukslåt estan 3-8 meter om sekunde, skutja og bær okkurst ele. Hiten vermitlen 6 og 20 stig, og i natt nyr og 3 stig.

0: Vi får nå senda måno, rekord og gjerne noen, legget rettis.
1: Velkommen til 15. og senaste månosending mine, her vid fylltja frasøvmannen og uslensko skalsøvne fjærveratuin Irmyskur, som løyter etter sin søv og tog han jo glemt hvor han er. Alt som særmest vid skalsøvne at tånløkker vil flatta vår oppe i søvgångtene. Og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista, sammen via noen gatoføren fremmande mannene, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans er. Playlisten skal brukes til en av oss som han vil bo i nå, sammen vidt han med folkene han hittur av en til å finne seg selv. Jeg heter Rekul og Gjernon, og jeg heter søgnast og månedsending mine, for jeg spiller til sørst og nødtjus hansjener av det hans playlista, omframt tvær som jeg selv har valgt. Fyrsta sangen i hese sendingene er Bob Dylan. Erik atro i Fraklandet her han vil mest som husfolk og en arabisk italsk matsted i Marseille her han bor. Han vil vel vid familjerna som reker steg, særlig vid døttene i husen som heter Batul og er ansammel vid løtla sonen. Men Erik vil ilt vid at släppa minnen om Tove. Det här utdukar tonläggar väl hans här av Spotify här han lustar nekvetter sankon som snyggar sin hjärstasorg. Och särliga nek lustar han ett sankonon Lovesick tja Bob Dylan och Meta Monte. Det är första sankon av Holder Ugane Time Out of Mind från 1925 och han skulle vidare snöra nu.